Ba ma ga ri da ni za ga ma ga ri da ni za ga ma ba ma ga ma ba ni ba ma ba ni za ni ba pa ni di za ta ni za ni da ba ma ba pa ni ni ni za ni da ba ma ba pa ba za ni da ba ma ga ma pa ni ba ba ma ba ni za ni ni pa ni za ga ga ga ga ga ni di za za ga ri da ni da ba ri di za za ta ni za ni da ba ma ga ga ga ma pa ni za ga ma ma ga ri za ma za ni da ba